tofo bezo bezo ari e mama o yo peso ye bia wo mra wo yo party anazo wo ware anase wo ye ye ye mama kure do e ye mama kure do wa wa be yare gwangwa bia ma wa ya wa Mami Credo and Nomani is 0683822248. 0683822248.